0: papa
1: kapanza
0: bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac
1: kwa maike chipirizi hii ukandia ya Yehova papa Elia
0: bagoma fika kwa papa Jimmy namba zetu za simu 0 81 09 06 668 ama 09 98 32 68
2: wakaaji wa hapa mchini na kando kando
3: tununue na kutumia sote Savo Mamba.
4: Savo Mamba.
5: Okunyemuka kore saebe hururu enone nzira kwenene yere ambulerana aliyo tukore saebe mabe no okwilala ni merembe kuchibwa ko mulono obubulebo buholo tuwa ne shongulusha mabehi ere usirana matande mabe ebyo shiye ngale kitwa himbula kuterile tobusu nebyere katulabande ononi mula yewe radio moto omumuradi weri himbe merembe omula biromukania yika watikiwa chinyalumbuka ne chitongole uyama.
6: Amiaka nakomu rakasha shalaka horario mobyalo.
7: Eyeye sabuni bya kutwa. Kachama.
8: Waburuka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
7: Injo mano ya kasabya sanamba. Kamute sabuni ya saibu, ibo akanyira karaya je Fredi.
8: Kuno kunya yuta yero saibu. Kande jisi ti sabuni je tutanga hano hepataro yage.
7: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beryanga ya yirondere saibu.
8: Lakini mwananga naburireyo yabere bya nyinge shoso sene.
7: Ha, injeni nasiyo ni eble. Kurene foto ya chinyunyo che perika. Yani kira kutisaibu. No pamela la ya yokote ya shonganga. Kuriye mistari hii shafu.
9: Mwanambu wa amarke kote o model. Cheche menyekalo. Eji kata fauti saya. Echenru chokobendi. Kukuma na mabiyo wa esaibu oko shonganga kuriye megongo. No kumabonda kure echinyunyo che perika.
10: Saibu. Enasukulaka chungu sahani. Inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo. Kupakala kwayo. Ya. Sawa sawa na mwenyare pakala mafuta.
11: Saibu.
12: Kwa usafi wa gari.
13: Piki piki na kinga na vyengine.
14: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
7: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo, parfum incomparable.
8: Kono kumye yuta gerwe Saibu.
15: Toto lako, ne tukafu domo sabuni ye Saibu. Mwama ye teriko kotyo mo ando wa sochi ye Saibu. Omo anyasha kande bohwa. Ogo moto mo neneshe lava kwirongwe.
16: Eri hulegyo mo Saibu.
17: Ningungu yumuka.
18: Tonona kushirauni anamu umandeki. Aku ireki.
19: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
18: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramo ya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, avye moto kenga videgu omu veritable oil.
7: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
17: Veritable oil.
18: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
19: Anu wama utuwa motele. Wakare kwa moto kakuche pichipichi iye luye pepyo wero uka.
18: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
19: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
7: Kandyo muka tareka hesi.
17: Veritable oil.
18: O mumbeshe nata kutevo mumu utago mohebole bas. Kutumikisha mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
19: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grace. Boutique la puissance de Dieu.
7: Kwa papa kirengo.
19: Na mubutike la sagesse et une richesse. Kwa malikidogo Gervais.
18: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta. Ebu shingo ho wa Jacques Hangi.
19: Na cha ala kwa Erasme. Na kurokwe Gerisone.
7: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
17: Veritable oil.
18: Ikwa babeni kubutike la reference FM. Aveni kambala service. Chez Filemon Matrumo.
19: Dindini mumezo same. Face à face na clinique Saint-Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
18: Apa kasende ni Mwandre ya Avenue ya Auditora.
17: Veritable oil.
19: Jovrey kope kuma taximene wa mamoto bajaja triportere.
18: Ama uta watu wana raku mamotere goshi.
17: Veritable oil.
20: Trahe mugala Omwati kwa kushimungu wago, bilo biti kwena hago.
21: Baba ngatokawo, yule nyibikiro lofrenga lwa venilo monyumba, ababadiba manyengerere, lwa vere genda, neroha nusina vere sangala, ambu huwa jihaka genda nae.
20: Ariumu nivoya weyo, ochinabika lofrenga, lwa monyumba trahi trofimo, trame.
22: Desole papa, voilà les conséquences de ne pas
4: Lady.
20: Chacho, chobanga nalo lako. Abalwa na batho ka bietwa ba gwera dote. A loburanga selo heka wa momofoko. E ba tulangira mo bajenga.
11: Tambore rayo tram. Au yunisaka mochoka ako. Niti tutayarisha maisha ya kesho. Hasiki yake.
22: Avec mes crécos, tu peux préparer ton avenir.
21: Ya, mes crécos?
23: Oui, mes crécos.
22: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
20: Chigona chato seche cho trame, chato pula to kame kamo, nevi oshi, kona mayira kokono, nama banavyo, oh, kwila vire mekreko.
21: Nabesi nina tramenya, mekreko, na yungo koi mekuno, kweshi, nabi nabiri shigarera.
23: Mekreko!
22: C'est une coopérative pour les membres.
21: Inga kwe, njisi nabi anga wasa njise mune mekreko, niya bafanya biashara basa basa.
20: Irolo tate, niya bandrubo oshi, njia anoni nemu fanya biashara, aba takishi men, aba kagulesho tomate na matungulu aba tsukudere na vanzili Rebecca hatre hikambukuri kutse mwivi imwa hikahano
23: Mekreko
22: papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs Mekreko est là pour nous
21: Mekreko mutuelle d'épargne et de crédit pushikairia erituwe ticha iyo munatra minyaluba
11: taye semona kumwera niti Mekreko yekame kira bandu balofranga kande wa mashanzara yebweka bakalo
23: Mekreko!
20: Yone kwa nene, indie bafanya kazi bakaro benge. Muba la hili kukredi salere. Muba bahare yu wego wego, konde huba kana pokerera.
21: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko. Kuna mshari Fredi tinide konde.
23: Oui, Mekreko!
22: Ici chez nous, souplesse na mbango, dans les retraits et les dépôts.
20: Chegona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
22: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
21: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est vrai, c'est vrai, un compte dépôt à terme ou compte bloqué. Il y a un wangana tayarisha ama projet wao. E konte de die afan, ikatu wati kaya, e rita erisha njacha yaba na vetru. Ne konte de die projet, okumi wakana shako lomu njacha, e bisika shikire.
23: Mekreko!
21: E nga, lero nabiri buririria, na inga yetwe konte yai. Lero mbekaba niko muri president de la republique, oko galeri jori reve, andre krepake, ne mezo haujue.
20: Shegu here, iwa luwa buli ya batakishimene, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuongosha.
21: Ehe, vilu takuta ajase yetu pabeni matonge ku boulevard nyamwese face à face na le troc
22: vile utakuta kishe tu pabulongo o uchana mangina
20: wa manzere menyavere e wa berekira 09 94 06 75 18
21: kute 04 22 68 85 5 91
20: nerio e se wa tusunga tame
23: oui Mekreko.

0: zite shatuka. Kubwa tuti omochi kuhi ebyo loti ya kalu kibu wa mama iwe utu kwa miresahe noko tse musha kuru. Tuteno Vodacom. Omomu trahi wayo owe Voda E. Voda Edik. Eno ne mutrahi owa kasa marira ebenzame. Ebya bere laba. Nebe kandi yasa. Nebe kandi shata shasa. Nero sasa omwana kusudi atoke exeta. Kumbeni yifunza omwila vera omuta hiono. Ndiarenga?
1: Ye, yeah, Voda Edik.
0: Eni yifunza, eni yerebia ama exeta awabe rela bakonde waka nasa. Nero eni atroke resoma okoma exame, okoma, tuwetu chukuma itemi ayo. Eni asoma go, Voda kome yika mukangiriria, yika muongoza, hiya na yene, esi halina mwalimu. Tuwetu ti, ubie mukoro. Ubiye mwalimu na wo wangana tokeresome okochi okovoda idiki. Ewu nyeka huku wawo. Wotera tane karasi? Yani ewu nyomo salo ya uwa buti. Ngate rijiko sandire hake okomati yono. Mokoro. Une mandeta luka. Lero okomati yono vikandia vikabe ya emu nyomo sho salo mweka. Baba. Yeka se ulerongwa nuhi ya karta kefoda kwa mekwanza. Aka kandi mufasilitere kwa mechi. Esho programe shiwe shoshi. Eshe. Exeta. Embere wa exeta. Omo exeta yekandevya. Yekandia yabelaba. Okushe yikiro rezilta yikandishabia biblie. Eyoshi. Eyo mwerdese. Eni anemu kwa ma. Ama programe yoshi. Votire ribia bakabu amona ryo. Exeta yono. Eye mongala ye mabilu. Neru omundu bira katetemana mbo. Bo. Eye noru kivude ye mabilu. Neru ebira kabu la mafikiri ambo. Yabiri lwa na bre yesunga abandi ba mutra banibya kweshi esiria lwa aba kareta etarife irisiri kutse e habari eye kwenene kutse tuwa tute eshongulushe kwenene she exeta ye Vodacom
1: Vodacom
0: eritsu kakera akigibwa wakatulaho akaho kakera akigibwa ho ye Vodacom wa mabesu ngomwati wakaluro ko Vodacom akabwa exeta ya mabilwa ekobe nebit
1: panda apre Nandani.
0: Aha.
1: Exeter. Demi versus.
0: Eyo sini ya demi versus. Tuwa tute, manake omwana shanga shiraka yisumbua ho, maite metusha zikosa, tunakosa zane demi fulani, aha. Ugishe ngia mule, utazipata, fasilma, unasoma, na unajifunja. Tena selo, departement nyuku. Tuwa tute, manake omwana shanga shiraka yisumbua ho, maite metusha zikosa, tunakosa zanede mil fulani, aa, ugishe ngia mule, utazipata, fasilma, unasoma, na unajifunja. Tena selo, departement nyuku wa Voda Edik. Eni aneka. Na we baba tu wangana graba na tu, obole mwanini ya kabo utebo, tukatwa soma esiriri, tukoko serinyirebe, mupaka serinyirebe. Emu nyomo salomweka. Ukishu unapoze batoto makesio. Kamu kuna ba finaliste mbili, unaweza jokipe na batoto wako kunyumba. Chak soir, muna abifanyi. Suscription, tulisema ni 42,203. Bani bakambu, 42,203.
1: Alerte exeta.
0: Alerte exeta.
1: Information ndani ya wakati.
0: Ah. Donge, saa chirine changasha kula bako.
1: Na verification resultat exeta, tuko ndani ya 42,203.
0: 42,203.
1: Étoile code à 14 chiffres. DSS. Pas l'on pata résultat à travers 50 unités. Yanni ou katia 50 unités au téléphone. On a piqué étoile 42,203. Yanni 42,203. Étoile code à 14 chiffres. On a coûté résultat. Comme tout le monde est na wakati kidogo.
0: Oui, oui.
1: Tuna kamata déjà programme ba musicien. Vodacom, mouna ya très bien. Vodacom, on a accompagné ba jeune talent. Vodacom, on a enda ndani ya. Mizike kukongo iko bitu yenye iko ndani ya damu. Hakuna mwenye ataipita pembeni.
0: Hakuna. Hakuna mizike yote iko kusandre ndani ya inji yetu. Na mina pasho sema iseme, na vengine ba mizisye, ba inji ya inji. Banaji espiraka sana kuba mizisye yetu ya Kongo.
1: Metra, kome tuna ba jenta la, Butembo, Beni, Kasindi, et puis mangroji pa kanya.
0: Oui.
1: Tuna fond les meilleurs des meilleurs.
0: Ndio.
1: Ba musicien tuna baita tena ba je andikishe code yabo ni étoile ka 1403 10s yani 1403 10s mule ndani batakuta banaandika 1 souscription. Après souscription batamu ambia recharge

tunaongea juu ya kujikinga na umasikini, la lit kondo la pauvreté. Mzee Kilumbiro ameeleza mingi, nasi tumempongeza kabisa na kumpatia courage, sababu ametuongelesha na lugha ya kwetu. Lakini sisi samahani, sababu hii kipindi na sikilizwa kweli sio tu na watu wa jamaa yetu, lakini na wa lugha zingine zote wa ulimwengu mzima. Ndio maana tumekuwa kama tunashindilia Kiswahili. Hata baadaye mtasikia tunanja sema kwa radio huko Tanzania, Nairobi, ambao tumeitwa. Na utaongea tu ni Kiswahili, hataongea hata siku moja Kiingereza au Kifaransa huko. Aksanti. Hivi tunapo sauti ya pili utaisikia tukifika katikati ya kipindi. Tunasema juu ya kisukari, ambao ilikuwa Kifaransa kwa ile article nye tulifanya na radio MCA Buhira, na wengine wote watakuwa na vifanya kufatana na gisi wanapendezwa. Japokuwa tutazifanya na Kifaransa, lakini hapa ni Kiswahili. Aksanti. Tutaongea kwanja amilazemi. Wengi hawasikia ile kitu. Amilazemi ni kitu tu sawa sawa na sukari, lakini ni tofauti kidogo. Hata wengi tulipo ongea hiki kitu zamani kidogo, waliniomba samahani sikuivingilia kasi ya visemaka mingi. Basi ulisema mingi ya milazemi, hatua wai kuisikia, hata situko waganga, lakini hatua wai sikia ile kitu. Ongea kwayo kwanja kwa ndani. Tutaongea kwa kidogo, sababu inafanana diabetes, na tutayua kujikinga nayo itafanya nini. Na kesho tutasikia kwenye radio Buhira alama donge le manifestation clinique, tutaisikia huko chakula gani tunaweza kutumia na wapi hatuwezi kutumia. Tutayua kitu gani naeleta diabetes na ile ya milazemi, chakula yenye iko ya faida. Na leo mtasikia kwa nini watu wengi wanasikiaka mwasho ya mwili, na wanapochukua hata ngozi yao wakiwaza ni filer au ngosikoza au sijui nini, wanamata eshanti wanda kuta hakuna kitu, kumbe ni amilazemi au ni sukari. Nakumbuka mganga mwenzetu aliniandikia tuliposema mambo ya diabetes kumisha mwaka mmoja, akasema papa tadi, koma unanja danganya hata watu kwenye mitambo ya radio kupitia elimu. Nous sommes tous des professionnels de santé. Wewe ulitosha ile teoria kwa wapi? Nilipoongea mambo ya gisi inakuyaka au inafanyika mtu nini, na alijiatake sana kwa hii mwili kuwasha. Asa si asikiaka, j'ai presque 15 ans d'expérience au niveau de la profession de la santé. Tu es en train de créer d'autres théories et tu te dis être scientifique. Kwa nasema frasi ya mzuri. Ilikuwa deba mzuri sana. Na leo deba zote za science, mtu akajitungia wakabakilia na ile hali ya zamani ya masilabisi yake tu ya zamani, atakuwa shakabakilia sana. Nikamwambia uko na smartphone pale? Sawa, tuanje Google. Hal, unajua Google? Wio, konetu saa, kone. Hal, tufungule. Hal, tunanja fungula naye. Hal, tiali telpa, tiali, mwisho alichoka, akazima. Na ndipo mfatiria, akafunga na telefoni na mpaka leo. Yaani mambo ninayosema hapa sio ya kwangu, iko ya elimu. Haiko hata recherche empirique parce qu'il y a plusieurs sortes de recherche. Recherche empirique iko gisi unaweza kuwa na experience mkitu fulani na unaitangaza, lakini elimu haiyaelewaka. C'est aussi une recherche autorisée pour faire des innovations. Mais hapana kuleta tu bishi. Donc
Quand vous avez même une expérience, ukuje tunaigawa pamoja. Na mwisho tutaitiaka, na yeye alikuwa rekoni officiellement, gisi mimi nasema hapa, alama tatu ambayo OMS naongea. Lakini ya ine, ni yetu siye ba, watu wenye haba na elimu ya kutosha. Kisha tunapo danganya wa diabetic. Hey, usikule tena kitu fulani, usikule tena hii. Kisha kunangia 4MP. Kuko 3P yenye OMS najua. Kuko, mtu anasikia njala sana wa diabetic. Banaita polifaji. Njala saa yote. Sababu gani? Mwili yake kunapoteza sukari. Na sukari inapanda na mwili kunapoteza. Akula, sukari kunapotea haraka. Anakuwa na kitu wanitaka poluri. Anakuwa na koyola. Kuo kitu ingine, wanaita, sije ni mabize, polidipsi efektima we. Polidipsi. Anakuwa na hamu ya kunywa haraka. Sababu kunapoteza mai mingi. Lakini si tunajiongezea kitu wanaitaka perte ponderal. Long mtu mwisho atagondaka, likuwa mtu munene, mi anagonda. Sababu gani? A cause de deformation et de recherche empirique. 0994-00-67-13. Mtu wa diabete anakufaka na iko na mwili yake. Yote. Gisi batu ya virisi leo, wakati anaitika kutumia antiretroviro, anakuwa katata anasande kushinda tana benye banakuwa habana habiko ba sero positive. Elimu iko pale metupatia mambo mengi na sisi tumeisoma. Na masomo ni fungulo ya kufungua vitu vya mingi venye viko nyuma yetu. Tusikue ba conservateur, leja statique. Apa, la science est dynamique, très dynamique. Na tunapobakia statique, njo maana unakuta batu bashaka sibama tu. Basi. Na mpaka leo buwaki ngali naonekana mumanji zetu za Afrika hata na hapa. Buwaki malnutrition egi severe, marasme na kwa shorkoro. Jua nini? Sous information. 0994-00-67-13. Nasema 4MP ni inaonekana kwetu perte ponderal ni sababu tuliwanyima, tuliwadanganya wagonjwa usikule tena kitu fulani. Ndio maana ku DZM ndani ku sauti ya kwanza yenye article tulifanya na Radio MCA Buhira, mnasikia anasema il faut tout prendre sauf prendre 20 minutes avant les légumes à bonne quantité. Litaka sema nini? Diabetiku kule yote, sauf ma sucre simple. Le reste sont des sucres complexes, we kula. Lakini utuulize, na yenye tunaongea, lazima nao utuulize. Njoo maana tunapanaka nimero kukela saa. Usikule nini, sucre simple njoo wapi? Nishangalaka niko ku mastaje mingi, mishafanya mastaje mingi. Unakuta tu washapatia mgonjwa wa diabete kabidoka asali. Ah. Na njoo alikuandikia, ni mganga fulani. Mimi nabeba yote mnafikisha ku salle de réunion. Qui est en train de prescrire tout ça? Alors qu'il y a un service de nutrition même ici. 0994-00-67-13. Tout ce qui est trop statique. Batu wenye haba badilikaki. Kinyole yuwaka paka melela mpaka leo njoo ungali nayo. Voilà. E professionnel de santé, mon collègue. Mwenye alinitia ubishi. Na mwisho, tunaenda kutafuta moteur de recherche. Engia, ukisha andika nani, andika PubMed. Kasi kima moteur de recherche. Nazo ni zengi. Usifungule kila kitu ulisoma kwa internet. Yote dongu nawaza ni ya kweli. Ya plusieurs sortes de moteurs de recherche. Yenye iko fiable na leta masource suri ya betu. PDF njua tuwaisha yuwa sana. Kweli mtu hawezi andika PDF. Kuna kia kitabu yote. Mtu hawezi andika kitabu kiake cha kabambi. Kisha naitia ku internet ili hapana. Lakini majurno mengi, maartikle mengi. So de chiffon.
kila mtu aliwaza yake tu na vitupa kwa internet iko sawa yalala moyo hivi. Yaani intellectual anapaswa yua qu'est-ce qu'on appelle moteur de recherche fiable. 09400 67 13 09400 67 13. Tulipishanaga tu juu ya mwili kuwasha. Ile tu. Na tuko naongea mambo ya diabetes. Sasa hapa napoongea kwenye amilazemi, kweli wengi hawayawahi kusikia hata ile amilazemi. Ni kitu gani? Ba laborante banayua njoo banayuaka banafanya kadozaje ya mkoyo. Banajulia ndani ya mkoyo. Banasemaka amilaziri. Gisi ya sukari banasemaka glikoziri. Oui, je pense. Wewe donge kuko bana kamata kusukari bana kamata damu ile njo bana zoea, lakini bana kamata ka vile mkoyo banafanya ndani examen yeye anaitaka glikoziri, lakini ya milazemi ni amilaziri. Unakuta ni vitu vinafanana glikoziri na amilaziri. Mganga anayua anakamata nini? Kama ni damu, kama ni kisukari anapima glisemi, ile ni ndani ya damu, lakini glikoziri ni ndani ya mkoyo. Lakini amilaziri vile anakamata mkoyo, anaangalia amilaz iko namuna gani ndani ya mwili yako. Qu'est-ce qu'on appelle amilaz? C'est une enzyme du pancréas et de glandes salivaires pour digérer l'amidon. Donc ni kitu iko digestif, japokuwa pangrea inatumia bitu yenye digestion isha tengeneza. Tuye kwenja amilaze ni kitu ni enzime ya digestion. Etu nutritionist au alisoma mwaka moya, awe ni D6, awe ni A1, awe ni maîtrise 2 sawa na papata D na wengine wote, awe ni docteur a nutrition sote tuko sawa ba comptable. Comptable mkama alifanya 4e année secondaire au 2e ya leo, c'était déjà comptable, c'était comptable tout faire. Parce que moi-même, avant que je ne sois pharmacien et devenir aujourd'hui nutritionniste, je suis d'abord économiste de grande formation. Pas seulement consommer ma université, mais j'ai conçu, je suis promoteur de plusieurs entreprises zenye ziganye Kongo mzima na kuinjia hata inchi za inchi. Sababu ananiuliza papatani, ulienda kufanya kwanja Afrika Decide nini? Ulienda kufanya Tanzania nini? Unasemaka mingi. Unaenda kufanya Zambia, Malawi nini? Ulienda kufanya sijui Nairobi, Zambia, naftaya mainchi zote hapa. Ulifikaka kule kulikuwaka nini? C'était par rapport à ce que nous avons conçu. Quand nous faisions encore l'économie, étudier à l'école. Et on a tout abandonné, même toutes les caisses, tout l'argent plein là-bas jusqu'aujourd'hui. Non, je fais la santé. Kusudi, ni tumike na wale wadogo, wenye hawatapataka franga za kuenda kudawa. Sababu leo tunasema magonjwa ya diabetes, inakula pesa. Inastusha watu, ils sont des vulnérables avec tous les moyens qu'ils peuvent disposer, mais ce n'est pas tout le monde qui en aura toujours. Wengi hata baliniambia, parce que j'ai toujours formé les équipes dans des structures de santé que je ne suis pas engagé peut-être, mais qui connaissent ce que nous sommes. Bana niambia bitu vya kuchangaza, tunakunywa kana sijui nini, tu bitu mingi nu finiso pour mourir. Bo kweli sivyo tutakufaka, lakini kama tunawaletea maneno yenye tabapatia maisha yenu mzima. 09400 67 13 09400 67 13. Sio kuwaletea tu moyo, lakini ni kuwaongezea maisha, na maisha yenu uwe ya furaha bila sikitiko, hapana kila siku kwenye magonjwa. Kweli wa diabetiki washakapoteza kinga mwili zao, na ni lazima watumie nini? Watumie matunda na legime. Matunda kidogo ndio, na legime mingi.
Sababu gani? Ndani ya ile legume na matunda muko vitamini C. Na vitamini C tuliwahi kusema ndio yenye ina detoxike mwili. Inaleta vile kinga mwili.